0: Nachricht.
1: Dobro jutro, još uvijek smo na stanici 102,6 sa Get Up. Stiže vremenska prognoza. Danas će biti sunčano sa oblacima. Najviša temperatura do 26 stupnjeva. Oko 17 sati će možda biti lagana kiša, ali ostatak tjedna će biti sunčano sa oblacima. Najviša temperatura do 31 stupanj.